0: Hai, kita lagi develop menu baru nih, cobain gak?
1: Oh, okay. Enak nih, manisnya pas.